0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ke leve ki moi pui pui hao malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e dolang matai kua lata tunga ia mai kau taha da fono. Tau muka muka e dodo tongi ke ki sea e ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto mana mana tu. Moi fkaholoanga ke mui a laolai sino moi falo tau lang matai foki. Kau kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moi hao manga fawa. Fia fia ke lang matai a tu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiao fono for you. Naka evolusiao Seu toru onono, ono favalu, porque comia tu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lango matai atu, kia mutoru.
0: You're now listening to PMN UE.

tala tau whanau ko kio ki mai mai he tau whakakoanga ha koe mga hamnei whaitapu whakapānai he o kio ki tukuhaunga ke ua e tau whaitapu ke lātai me kuata ke ua se ka liliua tua lau tolu he tau whakakoanga koe kuata ke tolua ia si o kio ki moia ua fōki whaitapu he si o si moia si o atume he kuata ke wha kuata whakahiko e ke lātai me tau whakakoanga amna ki kua mnuina me mawhala e tau o kio ki am tolu ma tau whanau ke tau Rotu ka ina, o nemo ke lango matai e tamo matua ke la teime te whawhikau agi te tamo whikau i kiki ka ina. Ha, a Sarah, hala tu ta waha mai, lelo longo nei, tau fuata, niwe.

0: Ding.
1: Hei, ama dama tukai nanga, kwa hoko mai tuai dama ngā, o kia tau ma vehe atua i au. Fika wila maha ki o i tulu tulau, kia mtolu ne whaiho ani mai, tau se tau whakatu tā langa, mui vilo mai, mua atu fo kia kai ma fileni, seo hane fika alo falahi atu ko koine nofo mai kia mutu kuni we. Lau tolu ne kwa eva eva mai fika kū, kia mutu nei kuni silani, fika alo falahi atu kia mtolu. Pia fo ki mai hato tula dama tukai nanga, kua mamuna ki gili liu atu ki hato tula mutu moli kuni we. Fia fi pungipungi ua, buke pungipungi ahofa yumu, kia munui na me ma fole do finonga. Ham tolo ka pisinga nei, le tua la le mali e toa ara lolo kini ki motu pavihi, kwa ma vehe atua i nei, no nofa am tolo, mwe munu ina ia fia fi.

Peto leo i hata tolu, a mai e fuata muta, a koe longa fu ke la tolu, ko mai ke lo longa ke hata tolu. A leo taongo ke pungi pungi nei, ko mu tolu fu ki nei kua mai ke ke kua whawhewhia hamu tolu a tau a whanau ke latam whahitapu nei, munuina hamu tolu a tau a whanau ke lata mai whahitapu nei, mo e mahine nei ko hakoto tolu ke ai ko iulai. Hane te halongo mai ke ke tātu ke whawhewhia mo e whakakolikoli mai hamu tolu kua tu hamu tolu a tau a whanau ke lata mo e whahitapu nei. Whakalofala ia tu ke hata tolu a pungi.

Vai ma fana ke fa ma fana mutolu pak pui pui foki mutolu atau sino hakoa hoko foki mai e tom galili ane ki hato tolu amanga ne ko kalana po ki hato tolu mutu ko ni sila linga hoko foki mai te e mangaho ki o atato tolu ke vaeva ke ta mutu ma fana o atu ki Cook Islands, ki Tonga, po ke hata tolu fo ke amotu fo fohala ko niwe, ke wha mawhana mai hata tolu a tau sino. Hanei tau leo ko mea ke ke tātu, ke lata mai hata tolu a tau ka pisinga tau mawhawa ne whenonga atu ke hata tolu a motu, a whakarawhala he atu ke mutolu, po mutolu ne kua whenonga mai, mai he hata tolu a motu fo fohala ko niwe, a whakarawhala he atu ke mutolu, ke pungin pungin ne ma whakawe, ke he mtula tu mau e whanau mai ki hata tula leo taongo, koe PMN niwe.